0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

Eskolako musikaria, benetan ez ulertua, ibiltariak ez du bereizten.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: www.radioslibres.info
3: La web común de las radios libres del Estado.
2: Todos los directos.
4: Todos los podcasts.

0: Today.
1: Larogeita mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

begirada batetik jaio eta bertze begirada batean itzaliko gara mugaldekoak. Itxuraz txikia dena erraldoi bihur daitekeela ikusteko, lagun artean kantatzeko. Zuen begiak dira orain lekuko.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeita hamazazpi irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

de mar. Boulevard Street. Noizbait nitaz jakin nahi ez gero zeozer, badakizu non galdetu. Donostiko.

0: gizartearen gehiengoa bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena ahalik eta azkarren ez aldarrekatzearekin edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrikatzarekin behin betiko zueten hori?
1: Berri hori gauzak sinpleagoak izan daitezke. Oda, gu ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dauela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dauela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dauela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazioa eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara, gauzak planteatzen. Eta gaina gu postuko ginateke, baina asko gainera, galdera horiek pasatuko balira.

zer? Nola? Bai, esan ziaten. Nortzuk? Bai, badakizu ze gertatzen dan hemen. Hasieran, bai, konturatu, bai, behak uste zutela, baina ez zen ere... Ez. Behak, bai, egile izango zala, baina ez. Nei itxi azaioko atzbaitio zein etxen idienek, azabietxe oso txigetxi edo.

galaxia osotasunean. Eguzkiak dardarka, zeruan bilaka, jatorria etxean, eta milaka izarrak behean, planeta jasota. Jolaz, jolasa, bide, bidean. Mobileko karkaza, jolasa bada lasaia, jatea da osotasuna. Izatearen eragina, energia da osotasunean, bada bidea osoa orokortzea eta galaxia da bilatzea.

txoria kablean, domozkor bat gauerdian bezala, saiatu naiz nere gisa.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Ondori hori balu gure hipokresiak, mendekurik hartzen albalu pobreziak, sinetxiko genituzke beharren profeziak, zagak poesiak, neorkezak iomen, bizeko uren goren, horren ondoren, zer datorren.

erosten da Europan. Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

onena. Gaukatu berriak bihar dira zarrak, zertarako Porsche, Ferrari eta Jaguarrak. Asmatzen dira beharrak, biharrak, dakartza egun txarrak urtzen dira glasiarrak. Agindu, penak arindu, ordez mindu, korpua eta gorputza ezinez berdindu, berdindu. Humila amildu, abila humildu, herria isildu eta bere etekinak bildu.

soy. Dutela, oianak moztu, egurra oztu, patrika puztu eta opegia postu. Unzu ustu, dituzten oiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu. Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren, oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.